0: Turu mihlian tu champiqa kushkas machu qalaywawan machaqwaywanqa miskita puni puñura kapusqaku ima kunataraqcha mana musqu kurankupaschu riki takin kuantaqmi yanaparimuranchis música clásica Igor Stravinsky Kamil Saint paikuna
1: Soberana 91.3, la auténtica voz de Calca. 3 y 12.
2: Anchamanas kawayaki panay orpi sunkuy. Hinantimpi wayaki panakuna uyari kamushawan kichis kay wayaki kichis San Salvador koyoretita wayaki panakuna. Imaginaya wayaki panay tarikushan kichis hinantin mayika macha kay wayra wasinchis warakan anchay kunapi wayaki panay kay wayaki ki San Salvador koyoriti taripay kamushayki kay wayra wasinchis pak sunkunta. Ancha munakuyniwan, ancha kuyakuyniwan, wayaqipanakuna. Chaymantapas wayaqipanay allin p'unchay yachiqyariqsunchiskunan p'unchay, Dios taytanchispaq unanchasqan p'unchaypi. Chaymantapas wayaqipanay urpi sunqaykunantaq Dios taytanismanta mañariqsunchis. Bendito Señor Dios taita poderoso creador, rey del universo, ancha munakuqmi taita kanki, ancha kuyakuqmi taita kanki. Yuarikuytaq papá Señor bendito kay kunqasqa waqcha wawaykikunata. Yuarikullaytaq papá Señor bendito kay unqusqa hinantinpi hinantin hospital kunapi imaymana accidentepi kashanku anchay wawaykikunata kanmi kanki papá el mejor médico manampipas kanchu papá kanmi kanki hampikuqpa hampikuqnin papá Señor bendito chaymantapas yuarikullayta papá kay haykan unqusqa wawaykikuna chaykamushanku kay kalka llaqtaykuman anchayman imaymana unquywan kay consultorioyman chaykamushanku chay wawaykikunata hampikuyta haqay santo espíritu k'anchayki papá Señor bendito padre hinataq kachun Jesús ajinatame wayqiy panay urpi sunquy kunan yuarikusun siempre kusisqa kaspapis llakisqa kaspapis Dios taytaytaqa aman kunqa kunkichischu wayqiy panakuna chaymantapas wayqiy panay urpi sunquy maypin kay wayqiyki San Salvador qulluriti tarikushani kay kalka llaqtanchispi wayqiy panay urpi sunquy chayay kachimushanin imaymana unquypaqmi hampita q'ipirikamuni ashkhatan q'ipirikamuni wayqipanakuna imaymana unquypaqmi kashan hampi chayaykami kay kalka llaqtanchisman maychikaspin wayqipanakuna kachani calle Mariano de los Santos anchay kallipi calle Mariano de los Santos anchay kallipi wayqipanakuna chaypin tarikushani chaypin hatun tienda kashan chay tienda patachapitaqmi kashan Centro de Sanación San Salvador qulluriti nishan anchaypin wayqipanay suyaykamushayki kay kalka llaqtanchispi chayaykamuy siempre kay wayqiykiqa rimapayaykusayki palapayaykusayki